0: Och jag vid stänken när rök svajar en bil.
1: Elke dag en plats för muziekgoedstad Grun FM.